0: スワウトモイモ
1: コトホワダン
2: コトホワダン
3: コトホワダン
0: ポボスノドコトホワダンコマデンイサイノポオムソソギャノポティンプタントノドカナガンコドトゥフンソギャンモボスコドコトホワダンコトホワダンマンタデガイインレディオ・マレーシア・サバ VFM コサヒンバーンモスカラザンノイコト